0: dar bagamil nek dara ñu dal di koy jallax mu wey nakara
1: jari na nga dar
0: gen dar bagamil
1: nek dara
0: dal di koy jall koy jall jeriñu man cheikh ibra jari na nga dar